0: Ay dual adi irai handu hidde raskalange ein komme echemme falak ga hinga hinga horete
1: wama ja'alna li basharin min qablika al khuld afa in mitta fahumul khalidun
0: timan raskalange kalege faanuge kuriyakum ves aadam ge dariyakam marunuve demi hurmen nulavame ފަހެ ކަލޭގެފާނު އަވަހާރުވެއް ޖެނަމަ އެވުރެންނީ ފަހެ ދެމި ތިބޭނޭ ބައިން ހިޔެއް